0: 森正則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森正則の目覚ましラジオです。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。いつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
0: あ、でもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台で、ここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: あ、本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトリエッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない。まあ僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでね、その若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者の

0: グループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って、ああでもない、こうして、あしてとか頼むよとかね、はいはいはい、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよね。
1: 確かにそうですね、やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、うん、でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね、いい子だよね、
1: いい子たちばっかりで、僕はこの環境すごい好きですけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあよかったですよ、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、はいはい、流れる雲よで、うん、整備兵の山口亮太という、うん、最年少の整備兵の役をやられてて、でその方が僕が所属してきた時に、なんか「流れる雲よ」っていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ言われて、オーディションを受けたのがきっかけで、はい、2019年初舞台、流れる、初舞台じゃないか、2019年に舞台に立たせてもらいました。
0: ごめん、誰がやったの、山口亮太。
1: 伊藤大成さんっていう、
0: 伊藤大成さん、
1: 寅さんは覚えてらっしゃってましたね、
0: うんうん、やめろよ俺が覚えてない、
1: いや
0: 多分俺出てなかったかもしんない、そしたら。
1: あ、本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え、
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時
1: しました、しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう、
1: あれ何でしたっけ、竹山やってました。
0: え、で何の役で出てた。
1: 僕ピッチャーの日枝やってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
1: はい、僕整備兵ないですよ一回も。あ、でも
0: エリートじゃん。
1: あ、そう、
0: エリートじゃんずっと。
1: そうです。
0: あ、日枝やってたんだ。
1: はい、
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった、
1: ね、違うチームで。
0: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そう、当時は違うしね。
1: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか、
1: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
1: うわあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、もうやめますって、もうちょっとうつ状態になっちゃって、もう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、やめますって言ってた時期もあるぐらい、稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんかおらーっつって殴ったりとかそういうことじゃないじゃない、別にね。
1: あ、もちろんもちろん、これは何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、
0: キャッチャーね、役の人がね、大月役のね、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった、
1: 人が合わず、ちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
0: せいみたいになっ
1: ちゃってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつ、ちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って
1: で、そしたらそのプロデューサーの方から、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時に最寄りのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: ハモさんね、決まってたんね、
1: 朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね多分ね。
1: ここからが、はい、
0: いい話だよね。
1: ここから
0: 間違いなくね。
1: そうなんですよ。
0: で
1: 指定されたちょっとファストフード店に着きまして、そのプロデューサーを探しましたところ、僕ってのチームじゃないチームのアトリエッジ、僕は当時アトリエッジチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーと そのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
0: 森川、森川さん、藤島
1: くんと、うん、あと確か佐野くん、
0: 佐野か、はいはいはい、がいた、と朝の8時に、
1: はい、
0: うん、
1: で、
0: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何みたいな、ね、
1: なんだと思って、
0: うん、
1: これ絶対説得されるなと思いながら、
0: うん、
1: 席ついて、うん、まあ話を僕も話して
0: こういう思いですと
1: 、うんうん、辛いんですと、
0: うん、
1: そしたら別あ、
0: うん、いいよ、
1: そしたらそのプロデューサーの方も、
0: うん、
1: いや伊藤のことはみんな見てるし分かってるよ、
0: うん、
1: みたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、
0: うん、
1: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
0: お
1: う、あと藤島くんの言葉というか、
0: うん、
1: なんかその気にするなっていうか、
0: うんうん
1: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
0: さらに一生懸命やってるのも知ってるよ、
1: はい、知ってるし、
0: うん、
1: 俺は最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
0: うんうんうん、
1: みんなから
0: 言われたんだ、
1: 言われまして、
0: うん、
1: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
0: う
1: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
0: 変わったんだよね、
1: 変わりまして、
0: 決意があって、
1: うん、で出ますと、
0: おう、言った、
1: 言いまして、
0: うん、
1: 最後千秋楽まで無事迎えられた、
0: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
1: そのまま出ました、
0: 出たんだ、
1: はい、
0: 稽古着持ってたの、だって辞めるって言ってたのに、
1: 持ってなかったと思います、
0: うん、でもそのまま行って、
1: はい、
0: 稽古して
1: 稽古して、
0: うん、
1: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
0: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
1: はい、そこがきっかけでした、
0: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
1: はい、
0: ああ、
1: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
0: 本当だね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、こっちからするとね、本当ね、残念だったなみたいないでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: 結構広まっちゃった、
0: 森川も藤島も何にも言わなかったから
1: 言わないでくれって僕言ったんで、
0: あ、言ったの、
1: はい、もうそしたら、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、
0: うん、
1: その時大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
0: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
1: その時です、
0: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
1: あ、出てます
0: ね、
1: はい、
0: そうか、竹山やってたんだ、
1: 竹山
0: ってあれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
1: いや違います、
0: あ、違うのか、はい、あ、それで、
1: で、なんかいろいろあったらしいね、よかったね、続けてねみたいな感じで、
0: あ、もう全部回ってんじゃん、
1: 回ってると思って、
0: うん、許せないと思った、
1: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
0: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
1: まあまあまあまあ、うん、でも気持ちは嬉しかったですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
1: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、
0: うん、
1: まあ、始めてからやはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのを実感しますし、僕今シェアハウスしてまして、結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、その方がよく言うのは、人生って本当にあっという間に終わってくからな、終わってくからなみたいな、だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、後悔のないように生きるようになったの、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね、
0: これまだまとめはやめてね、
1: いやもちろん、
0: あ、まだ続きますからね俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
1: いやいやいや、
0: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
1: はい、
0: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、はい、まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、逆に言えば階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味ではまあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
1: はい、
0: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか、命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、
1: は
0: い、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、
0: うんうんうん、
1: 並木さんのその台本を読み解く上で、
0: あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、ぬばたまの淵とかね、
1: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
0: ね、は
1: い、
0: なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当アトレッチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトレッチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: どこ行ったの？
1: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: そうなの、
1: はい、でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こ
0: う
1: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に SNS でまあ連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じでで来てから、でその後に確かあの時ちはやぶる、確かコロナで
0: 亡くなっちゃったね、
1: はいはいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に次に海外の、
0: うん、
1: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話じゃな
1: くて、ニューヨークの、
0: あ、はいはいはいはい、
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、あの時だ、BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うんうん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああそうな、あれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような、
0: うん、
1: で地方公演に出演させていただくことになり、で 大阪公演ですかね、うん、大阪公演の終わった後くらいにちょっと、うん、ベベさん並木さんから、うん、

0: 呼ばれまして、うん、焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはあのサムライジング、まあ、海外で、うん、あの
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、うん、あのメンバーのなんていうんですかねその時の、まあ、トラさんとか他の森川さん藤島くん、うん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかねこの絆というか温かさそのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかねこれはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、
0: はい、
1: あそう全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね
1: え何これは初めての告白みたいな感じ、
0: あそうです、まあ、
1: あそう
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね、
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ、
0: いやもうも
1: ち悪い意味じゃなくて、ね、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけなんとかバチャなんとかさみたいな名前の、
0: あイバナ・チャバック、
1: あそうイバナ・チャバックさんの本を読んでて、
0: え
1: こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、はいはい、なんて思ってた
0: らシーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんで一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にそのはい、イバジュン？
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへえと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだと思って、行き
0: ましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたのそこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ、
0: あ違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバックさん、
0: ね、イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ、なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことだったんですけれども、本当になんかねあんまりこういう形で喋ったことがなかったんで、私もね新鮮でした、初めて聞くようなね話もねたくさん出てきたので、あなるほどこういうことを考えてたんだ、こんなことをやってたんだと今更ながらにですね分かってよかったなと思っております。はい、まだね前半なのでこの後後半がありますので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。

0: お送りしたのは Dreams Come True で晴れたらいいねでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ぜひねメッセージお寄せいただきたいと思います。今日はまあお茶、まあお茶は飲みましょう。お茶はね、書くことは毎日やりましょうねいやでも書くって本当大事だなと思いますね。よくビジネスでもね、そのなんだかジャーナリングって言ってましたかね、まあ、どんどん自分の思ってることを書く、気づいたことを書くっていうことによって頭の整理がされていって、自分の本当にやりたいことも分かってくるとかね、いろんなことがやっぱり発見できる。まあ例えばこう自分の思ってることを喋り続けていくことによって、だんだん、あ、こうじゃないわ、あ、俺こういうことが言いたかったんだなんてことが分かってきたりとかもしますし、やっぱね、いい言葉に出す、書くっていうことは本当大事な作業なんだなって改めて思います。なんか一発でね、なんか文章力ある人が一発で自分の思いを文章にまとめるっていうのはすごい才能だと思いますから。でさらに今本当に動画一色の、ね、世の中でもあります。であとはネットでのねビジネスやってる方もいらっしゃいますけれども、やっぱりこうライティング力みたいな話もいっぱいいろんなところからね聞くようになって、文章をいかに相手を引きつけて、そしてお決まりのね動線みたいなのがあったりとかするみたいなので、だから書くということはこれからさらに一層大事になってくるんじゃないかなと思いますしね。前も言ったかもしれないですが、10年前にね読んだ本には、まあ、これから動画が信用されなくなってくるみたいな、要はフェイクのものがたくさんあるからこそ残るものは

今後は文章だって10年以上前から言っていた人もいたんですよね。そしたら最近アメリカで50州のうちのね40何州が AI に対して、まあ、警告してるみたいな、なんかルールを定めたみたいなことをニュースでも言っていましたし、そういう意味ではなんか AI の良さもあるけれども、手軽に何でもできてしまって、そしてちょっともうなんかバズるためになんか嘘の情報があったりとか、だからそういう意味ではこちら側もとにかく勉強していかないといけないし、じゃあ変わるものって何って考えたら、やっぱりまあ文章だったりとか、まあ文章だってもちろん嘘を書くことはできますけれどもね、でもそっちの方、思いの方が伝わりやすくなってくると、信憑性が信頼が増すんじゃないかなと、そんな風にもね最近感じましたけれどもね、皆さんねどういう風に思いますでしょうか。まあ何でも構いません、お茶の話でも書くことでもね構いませんので、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。あ、私は貯金こんなに持ってますっていう話でも大丈夫です絶対に読みますよ、でもね書いたらね、はい、ということでメッセージを送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

で税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

オットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町ほうき古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
2: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
1: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
2: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
1: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
2: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
1: ラジオで
2: 遊ぼうデースペシャル。放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデ
3: ー。人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
4: 6時です。
5: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
6: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。

0: アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハリスナーズ、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのはミリアム・カピリ・ケカウルオヒ・リケリケ王女。ちょっと長い名前ですよね。リケリケ王女、このリケリケという名前に聞き覚えありませんか？ホノルルとウィンドワード地区をつなぐ主要道路、リケリケハイウェイ。このリケリケ、彼女の名前から取られているんですよ。そしてリケリケ王女自身もハワイ王国の未来をつないだ重要な存在です。リケリケ王女、生まれたのはオアフ島ホノルル、1851年のことでした。父は位の高い州長カエサル・カパアケア、そして母はやはり位の高いアナレア・ケオホカロレ、兄にカラカウア王、そして姉にリリオカラニ女王がいます。そうです、ハワイ王国最後の王朝一家の一員です。幼い頃、リケリケ王女は体が弱く、生まれるとすぐハワイ島コナの自然の中に預けられたそうです。潮風と大地に育まれながら成長したリケリケ王女、やがてホノルルへ戻り王族としての教育を受けることになるんですが、この自然に囲まれて育った幼少期の経験が後のリケリケ王女の感性、そして文化的な豊かさにつながっていったようです。19歳の時にスコットランド出身の実業家アーチボルト・スコット・クレイホーンと結婚します。当時としては文化とか習慣も違う国際結婚。その結婚生活は決して平坦なものではなかったようですが、その中でもリケリケ王女は王族としての誇りを失うことなく自分の人生を進んでいきます。1875年、可愛らしい王女、ビクトリア・カイウラニ王女が誕生しました。このカイウラニ王女こそ後にハワイ王国最後の希望と呼ばれる存在になっていきます。リケリケ王女、王国の未来をその腕に抱いた母だったのです。ワイキキにはアイナーハウと呼ばれる美しい邸宅が建てられました。リケリケ王女、カイウラニ王女とアイナーハウという邸宅で暮らし始めます。アイナーハウ、涼しい土地、ハウツリーの土地という意味を持つ言葉です。立ち並ぶヤシの木、色とりどりの花々が咲き乱れる美しい庭園にはクジャクも歩いています。世界中からお客様が訪れるその庭園はハワイ王国の文化と誇りが息づいていました。リケリケ王女はまた音楽の才能にも恵まれていたようです。カラカウア王、そして姉のリリオカラニ女王とともに王族音楽家集団、ナ・ラニ・エハと呼ばれるハワイ音楽の黄金時代を築いた一人でもありました。代表曲アイナハウは今もなお愛され続けているハワイアンソングの一つです。1887年2月2日、リケリケ王女は36歳の若さで突然この世を去ります。突然の別れを迎えたカイウラニ王女、母を失った彼女はその時まだ12歳だったそうです。リケリケ王女の死は単なる一人の王族の死ではなく、ハワイ王国の未来の象徴の一部が失われた瞬間でもありました。でもリケリケ王女の存在が消えることはありません。リケリケ王女の産んだ娘カイウラニ王女はリケリケ王女の思いを受け継いでいきました。リケリケ王女は王国の政治を動かし

した人物ではありません。でも確かにハワイ王国の未来を形作った人ではありました。そしてその未来は一人の娘カイウラニ王女へと託されていったのです。今日はハワイ王国最後の王朝を形作ったカラカウア家の王女リケリケ王女をご紹介しました。 Hope you liked it。 それではまた来週。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンでした。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの朝、街がゆっくりと目を覚ましていきます。信号が変わり、車が走り出す音、人の足音、そのすぐ上を白い影が静かに横切ります。細くしなやかな白い翼、長く伸びた尾が空に線を描く白アジサシ、ハワイ語ではマヌオクーと呼ばれています。マヌオクーは海の鳥けれど、今マヌオクーたちは街の真ん中を飛んでいます。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語です。マヌオクー、寿命は20年以上、最長では42年も生きた記録が残っています。ハワイ諸島では主にホノルルの都市部に住んでいて、2007年にホノルル市の鳥に指定されました。体長はおよそ30センチ、翼を広げると70センチほどになります。純白の体に細くしなやかな翼、くちばしと足は黒く、白と黒のコントラストが美しい鳥です。マヌオクーはほとんど羽ばたかず、風に乗ってただ滑るように飛びます。青空の中で見せるその美しい舞に思わず見とれる。彼らはほとんど地面におりません。木の枝、電線、限られた場所で休みながら空と陸でバランスよく生きています。マヌオクーの主食は小魚や小さなイカ。その狩りはとても静かです。海の上を低く滑る、視線は水面、波のわずかな揺れ、光の歪み、その奥にいる小さな魚を見つけます。次の瞬間、体が落ちる。くちばしが水に触れ、小さな魚を一匹正確に捉えます。深く潜ることはありません。水面すれすれを飛び、必要な分だけを狩る。

0: 獲物の群れの動き、光の反射、潮の流れ、それらを瞬時に読み取りながら狩りは静かに繰り返されます。その捕らえられた一匹一匹が木の上で待つヒナへと運ばれていきます。多くの鳥は巣を作ります。枝を集め、形を整え、卵を守る。けれど、マヌオクーは巣を作りません。枝の分かれ目、わずかなくぼみ、そこに卵をたった一つだけ産み落とします。
1: マヌオクーは天敵から身を守るため、あえて巣を作らないと考えられています。とても珍しい繁殖方法なんですよ。
0: 孵化まではおよそ5週間。ヒナはその後45日ほどで飛べるようになります。守れる命はただ一つ。親鳥はたった1羽のヒナのために飛び続けます。海へ、町へ、何度も何度も繰り返す。その往復が小さな命を支えています。本来マヌオクーは海の鳥です。かつては海岸の木の上で暮らしていました。しかし今、その姿は街の中にあります。ホノルル、ワイキキ、アラモアナ。街路樹の上、ホテルの庭、ビルの隙間。そこが子育ての場所になっています。一見危険な場所。けれど、そこには天敵であるマングースが少ない。結果としてヒナが生き残る確率が高くなりました。
2: ほら、すぐそこの庭の木で子育てをしています。家族みたいな存在ですよ。
0: 海の鳥が町で子供を育てる、それは環境に適応した静かな選択でした。マヌオクー、ハワイ語でクーの鳥。クー、それはハワイの戦いの神様。勇気、そして守りの象徴として古くから人々に語り継がれてきた存在です。その名前を与えられたこの鳥には、白い翼の一振り一振りに神話の記憶が静かに宿っています。遥か昔、終わりの見えない海の上を航海者たちは進み続けました。星を頼りに、風を読みながら。それでも自分たちがどこへ向かっているのか不安に飲み込まれそうになる瞬間、その時空に現れる白い翼、マヌオクー。朝海へ旅立ち、夜には必ず陸へ戻る。マヌオクーたちの行く先を見つめながら、航海者たちは知ることができました。あの先に陸がある、と。翼が示す方向に島がある。小さな命が人を導いてくれる。それは地図でも道具でもない。生きた導きでした。
1: マヌオクーは神話と現実をつないでくれる存在です。戦いの神クーの力を象徴しながら、同時に人々の暮らしの中で重要な役割を果たしてくれています。かつての航海者にとっては道しるべであり、現代の私たちにとってはこの土地と、そして神クーとのつながりを思い出させてくれる大切な存在なんです。
0: そして今、その白い翼は遠い海の上ではなく、ホノルルの空を舞っています。街路樹の枝に止まり、人々の生活のすぐそばで静かに息づいている。神話の中にいた存在が今

この街の日常の中にいる。白い翼が朝日に光り、枝に止まってまた飛び立つ。その一つ一つの動きが、古の物語を運びながら、都市の風景と静かに溶け合っていきます。枝の上のヒナがふと体を持ち上げます。風を受けながら揺れる。そして、木から滑り落ちるようにその一歩を踏み出します。一瞬消えたように見えて、次の瞬間、空の中にいる。飛んだ。その一回の羽ばたきで世界が変わる。小さかった命が今、立派に新しい空を舞い始めます。ホノルルの街、今日も白い翼が青空を舞います。風に身を預けながら。一度見上げてしまえば、その優雅な翼はあなたの心にそっと残り続けるでしょう。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。ハワイ州の公立学校で授業中の携帯電話使用が原則禁止となる方針が発表されました。今回、ハワイボードオブエディケーションが決定したもので、授業中、いわゆるインストラクショナルタイムには携帯電話の使用が禁止されます。ただし、登校前や放課後、休み時間、ランチタイムなど、フリーピリオドなどについては、学校側が裁量を持ち、状況に応じて柔軟に対応できるとしています。この新しいポリシーは、ハワイデパートメントオブエディケーションが、今後具体的なガイドラインを策定し、2026年から2027年度にかけて、本格的に実施される予定です。理事会によりますと、校長会では多くの意見が寄せられ、特に高校生の証言者からは、授業中の制限については賛成という声が多く上がったようです。一方で、高校生にはもう少し裁量の幅を持たせてほしいという意見もあり、理事会の学生メンバーからは、高校生には一定の自由度を残してほしいという声が強かったと話しています。また今回の方針で違反があった場合の対応について段階的で明確なルールを設けることが義務付けられています。学びの環境をどう整えるか、スマートフォンと教育のバランスがこれからの大きなテーマにもなりそうですね。以上、ハワイの最新の教育に関する情報をミホコテーラーがお伝えしました。それではお送りしましょう。ロビー・カハカーラウさんでお送りします。Give me one reason.

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、ノリエグリーンです。さて、この時間素敵なお客様をお迎えしています。ピュアネイルズ&ビューティーの優子先生にお話を伺います。先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、優子先生、早速なんですが、はい、ラピュアワイキキスパ&カフェ、うん、オープンしました。
1: はい、
0: いかがですか今。
1: 本当におかげさまで、本当スタッフいい、すごい頑張って、うもうみんな頑張ってなんとか、少しずつ順調にお客様に来ていただいてます。はい、
0: 私も何度かお邪魔させていただいたんですが、はい、ピュアネイルズ&ビューティーとはまた違った感じの観光客の方だったりとか。
1: そうです ね、
0: はい、男性とか。
1: そうですね、
0: 2つのスパがいろいろと楽しいなと思ったんですけど。
1: そうなんです、私もなんか毎日勉強させていただいてます。
0: そんなラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、これはワイキキにあるスパ、そして、ピュアネイルズ&ビューティー、これがドン・キホーテの中にある、もうここは歴史のあるサロンですけれども、はい、それぞれの、はい、お店、どんな特徴があるのか、はい、ここでちょっと教えていただいていいですか。
1: はい、ドン・キホーテの中のピュアネイルズ&ビューティーは2007年の12月にオープンしたんですね。はい、それからもう本当に初めか2007年から来ていただいてるお客様も何人も今いらっしゃって、はい、本当にローカルのお客様が、来ていただいてます。
0: 本当にローカルのお客様が、はい、リピーターとなってくれているスパですよね。
1: はい、そうですね、うん、はい。で、毎日、まあ、オープン当時から12時まで、うん、夜中の12時までオープンして、はい、未だに、コロナも、乗り越え、12時まで、ずっとオープンしてますので、うん、だんだん観光の方にも2回目のリピーターの方、3回目ハワイの方とか、ハワイリピーターの方、お客様にも、最近来ていただいてますね。うん、5年ぶりです、コロナの前にとか、本当にそういうお客様が、昨日も、実は何年だろう、本当に学校の卒業生が、留学生だったんですけど、うん、2人のお子さんを連れて来られて、優子先生って入って来られて、もう一目で、もう、あって、元気っていう感じで、もうずっと、なんかそんな立ち話をさせていただいたり、なんかそういうなんかあったかい感じの雰囲気のサロンかなと私は思いますね。
0: 本当ですよね。はい、卒業生というお話ですけれども、はい、

0: 優子先生は、はい、美容の資格を取得するための学校の校長先生でもらっしゃる、
1: はい、
0: その卒業生の方が来てくれるってことですよね、
1: はい、そうなんです。
0: あ、それはもう嬉しいでしょう。
1: は
0: い、
1: もうその子は、うん、2000本当にもう15年ぐらい前の卒業生の子で、はい、もう本当に懐かしくって、うん、あの立ち話を昨日たったもう本当に昨日、はい、もう嬉しいですよね。そういうで爪を見るときちんとネイルをしてくださってたので、あ、まだやってくれてるんだなと思って、それも本当に嬉しいです。
0: じゃあもう習ったことを教えてもらったことを、はい、今も綺麗でいることに気を配ってらっしゃる、
1: はい、嬉しいですね。本当に
0: まさにローカルに愛されるピュアネイルズ&ビューティー、ここのサービスはもちろんネイル、はい、そして
1: アイラッシュエクステンション、はい、あとアイラッシュリフトっていうのも、うん、今あの昔っていうまつげパーマですね、うん、はい、それもやってて、あとは巻き爪矯正、
0: うん、
1: はい、ちょっと今力を入れてるのが巻き爪で、やっぱりお困りの方、うん、結構いらっしゃるんですよね。で痛みがあったりするとちょっとしたことで本当にあの改善することがほとんどなので、うん、はい、あの爪の切り方だったり、うん、歩き方だったり、もちろんあのうちではプレートをきちんと上につけて持ち上げて痛みをなくするっていう技術もやってますので、サービスも行ってるので、はい、うん、あのそれは本当に皆さんに喜ばれてますね。
0: 先生、
1: は
0: い、このね巻き爪で悩んでらっしゃる方ってたくさんいるってお聞きしてるので、
1: はい、
0: 最後に先生からの一言アドバイスといいますか、
1: はい、
0: お役立ち情報のような形で、はい、もう一回お聞きしてもいいですか。
1: はい、ね、もちろんです。
0: じゃあぜひ、はい、あの後で教えてください、
1: はい、
0: ちょっとスパの方にお話戻りますね、
1: はい、
0: ピュアネイルズ&ビューティーがそのようなサービスをさせていただいていること、うん、そしてワイキキにオープンしたばかりのラピュアワイキキスパ&カフェ、
1: はい、
0: こちらの特徴について教えてください。
1: はい、こちらはですね、本当にワイキキのほぼほぼ中心部、インターナショナルマーケットプレイスの、
0: そうそうそうそう、インターナショナルマーケットプレイスのパーキングの入り口のちょうど真向かいになりますよね。
1: はい、そこ場所がやっぱり分かりやすいっていうふうに言ってくださって、あとはカフェもあの一緒に行ってるんですけど、ネイルサービス、
0: はい、
1: マッサージ、ボディマッサージですね、あとフェイシャル、
0: はい、
1: あと、まあ、クイックマッサージとかフットマッサージも行ってるので、あのゆっくりくつろいでいただける空間っていうところを目指して、はい、ですごくあのリラックスしてくださるお客様が、
0: はい、
1: はい、嬉しく思います。
0: 私がちょうどネイルを、はい、施術していただいてた時に、
1: はい、
0: 観光客の方がちょっとふらりと入っていらして、はい、フットマッサージをされてたんですよね。
1: そうですね、はい、
0: もうなんか最高に嬉しそう で、うん、で途中なんかニコニコしてみんなとちょっとスタッフの方たちと話したりして、
1: はい、
0: あの、まあ、ワイキキでショッピングをしている時にちょっと時間があるなとか、
1: うん、
0: ちょっと疲れちゃったなっていう時にフラッと入ってくることができる癒しの空間ですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、あのできる限り入りやすくもうしております。
0: もちろんあのもうドアを開けたら、はい、もうみんながね、はい、あのニコニコしながらいらっしゃいって言ってくださる、
1: はい、もうウェルカムっていう感じで、あの、はい、
0: そして私がフットマッサージをしていただいた時に、うん、カフェのね、うん、メニューをいただきながらもうこれ極楽状態なんですけど
1: はい、
0: このカフェは先生すごいこだわって作ってらっしゃるんでしょ。
1: そうですね、もうずっとスパとカフェっていうのが夢でしたね。ゆっくりだいたい皆さんネイルサロンに来ていただくときにあのコーヒーを持ってこられたり、
0: はいはい、
1: こう手になんかドリンク持ってこられる、うん、このドリンク、うん、うちで、ね、あの提供させていただけたらすごいあのいいなってずっとなんかこうあの思ってたんですけど、うん、はい、やっとこう実現して、で、まあ、自分もいただいちゃうんですけど
0: いやこのね、はい、カフェメニューが、はい、もう上質、
1: ありがとうございます。
0: 本当にもうこれカフェで独立してほしいと思うくらいのもうおすすめメニューが揃ってるんですけど、
1: はい、
0: ぜひこのメニューちょっとご紹介いただけますか。
1: あ、はい、コーヒーですね、うんうん、コーヒー

0: ーラテ、アメリカーノとかその辺はもちろんあるんですけど、はい、私の一押しは抹茶ラテ。
1: そう、もう最高に美味しい
0: 抹茶ラテですね、はい、抹茶ラテも3種類あって、普通の抹茶ラテ、
1: はい、
0: あとストロベリー抹茶ラテ、あとオレオ抹茶ラテってこうあって、そんなに甘みは調整できるんですけど、はい、きちんとしたお抹茶の味を楽しんでいただけるっていう、
1: これ、ね、いい意味で、はい、ほろ苦くて、
0: そうですね、
1: はい、本当にお抹茶の良さが引き立つラテですよね、
0: はいはい、
1: ここありがとうございます。ぜひカフェだけでも利用可能なんですよね。
0: はい、もちろんです。はい。
1: ぜひこちらお立ち寄りください。はい、ピュアネルズ&ビューティー、そしてラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、この2つを先生が今オーガナイズしてますので、はい、ぜひ皆さん足を伸ばしていただけたらと思います。
0: ぜひお待ちしております。ね、

0: で、先ほど先生がちょっとお話しくださった巻き爪に関してなんですけど、アドバイスだったり、普段の生活の中でちょっと気をつけること、
1: そうですね、
0: お役立ち情報のようなものを教えていただけたら嬉しいです。
1: もちろんです。私自身元々というか巻き爪だったんですね。でもう本当にカバーシューズが履けないぐらい痛いくて。
0: 結構大変でしたね。
1: そうなんです。あと日本にいる時はストッキングあるじゃないですか、ストッキングすら履けなかったぐらいの巻き爪で、それでずっともうそこから巻き爪のことにずっと興味を持って、なんてこれが治らないのかなとか、そう考えていろいろ調べてて今の施術にたどり着いたんですけど、まあ、プレートを貼るっていうのももちろんなんですが、その巻き爪矯正をしてもまた戻ってしまうっていう可能性がよく耳に聞くんですね。で、私も実際巻き爪矯正やってしばらくするとまた戻ってしまうっていうのが、だからずっと繰り返さなきゃいけないって思ってたんですけど、やっぱりその普段の爪の切り方、まず丸く角を切って角をディープに、痛いからどうしても角を切っちゃうんですよ。はい。でも角を切るとどんどん巻いていきます。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 良かれと思って切っても、
1: 切るけど角を切ってしまうとどんどん巻いてしまうのと、あとはもう歩き方、意外と皆さん親指、私もそうだったんですけど、親指の一番先を使って地面についてないんです。
0: 痛いから足をかばってるのかしら。
1: それもありますね、違和感があるから親指をちょっと少し上げて歩いてたり、ちょっと今皆さんちょっと気にして歩いてみたら意外と、あ、私もついてないっていう方が多分いらっしゃると思うんですけど、自分もそうでした。私もそうで、親指をちょっとだけ開けてとか、その親指、この次の指に力が入ってたり、だから本当に親指の先の先にきちんと力を入れて地面を踏ん張るというんですか、
0: こ
1: う
0: 親指に体重をかける感じ。
1: かける、そうです、そうです。はい。でそれを1日に、まあ、気がついた時にね、もう立ってても座ってても親指に力をかけ、1日3分ぐらいやれば、1週間ぐらいでだんだんだんだん下からのプレッシャーで爪がこう上がってくる、はい、これは、はい、本当です。
0: つま先立ち、例えば、
1: そうですね、
0: つま先立ちなんか気にしてみるっていう、
1: 気にしてみる、はい、はあ、これだけでも全然違ってきます。
0: 先生、ネイルのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。これで変わってくるんですか。
1: はい、これで変わってきます。下からのプレッシャーを与えるっていうことですね、はい、
0: だから痛かったり違和感があるから、かばうことが、
1: もっと悪化する。はい、
0: なるほどね、はい、ちょっと皆さん巻き爪で悩んでらっしゃる方、生活の中で気をつけてみてください。
1: そうですね、
0: そして、どうしてもやっぱり痛かったり、悩んでる方は、ピュアネイルズ&ビューティーやラピュアワイキキスパーとカフェにお電話いただ
1: きます。はい。

0: これ巻き爪の、はい、矯正とか、うん、クスのメニューがあるんですよね。
1: はい、あります、はい、はい、あります。
0: ぜひこちらお試しになってみてください、
1: はい、
0: さあ先生もあっという間にお時間が近づいてきたんですけれども、はい、お2つのお店の、はい、お位置や、電話番号など、はい、インフォメーションを教えてください。
1: はい、ピアネルズ&ビューティーは、はい、カフェカドンキホーテのカフェカ店の中に入ってちょうどすぐ右側ですね、はい、にあります。朝9時から12時まで、夜中の12時まで毎日営業しております、はい、で、ご予約は お電話か、はい、E メールもしくは LINE、 お友達になっていただければ、はい、LINE からもご予約受けたまっております、
0: はい、こちらが朝9時から夜、はい、真夜中12時までの年中無休ですので、
1: はい、そうです
0: ね、電話番号よろしいですか、
1: はい、808-955-1121 です、
0: はいはい、そして新しいワイキキのお店ですが、
1: はい、こちらはですね、リリアワイキキっていうコンドミニアムの1階ですね、新しいコンドミニアムの1階に、はい、位置しておりまして、ラピアワイキキスパインカフェ、
0: はい、
1: でお電話番号が808-924-9503で、こちらは朝9時から夜10時まで営業しております、はい、はい、毎日です。
0: そしてお話の中で少し出てきましたけれども、はい、ホノルルネイルズ&エステティックスアカデミー、はい、こちらの学校の校長先生もされてます。これは日本の方が、はい、例えばビザを取得してお勉強に来ることもできますよね。
1: はい、
0: もう興味のある方、ハワイでちょっとビューティーを学んでみたいという方、
1: そうですね、
0: はい、一度試しになってみるのもいいと思います。こちらの情報も教えていただけますか、はいはい、
1: ホノルルネイル&エステティックアカデミーで、はい、電話番号が 808-944-1121 です、
0: はいはい、こちらで、はい、技術を学ぶこともできますし、
1: そうです
0: ね、はい、ハワイで一度、うん、いろんな勉強してみたいなんていう方もいいですよね、はい、
1: そうですね、今本当に、うん、おかげさまでネイル、ピアネイルズもワイキキのスパも人材募集しておりますので、ね、本当にライセンスに興味がある方は、はい、まあ、学校にもちろん来ていただいても嬉しいですし、あとその方それぞれに合ったプログラムとか時間帯で、うん、はい、お勉強できるシステムもありますので、本当に今、まあ、転職とかあと何かステップアップで手に職をっていう考えていらっしゃる方は本当に、うん、はい、募集しておりますので、はい、ご連絡いただければと思います。
0: これ先生、先ほどおっしゃってた、はい、仕事をしながら学べるっていうのは、はい、例えば今その A さんが違うお店で働いてると、うん、それは美容じゃなくても、はい、例えばレストランで働いてて、はい、やっぱり手に職をつけたいっていうことで、うん、先生のところで学ぶこともできるんですか。
1: そうですね、はい、できます。
0: じゃあもう本当にその方その方のライフスタイルに合わせて、
1: はい、カリキュラムもご提供できると思います。
0: これいい仕組みですね、
1: はい、今ね、うん、もう本当にお仕事いろいろ大変じゃないですか、うん、だからね、なかなか辞めて学校に専念するっていう方もなかなかね難しい状況だと思うので、もう自分のお仕事をキープしつつ新しいことにチャレンジしたいっていう方がもしね、うん、いらっしゃったら、もうできる限りご協力させていただけたらなと思います。
0: ぜひ皆さんお問い合わせください、
1: はい、
0: こちらのお問い合わせは先生、お店の電話番号でも大丈夫なんですか。
1: そちらでも大丈夫ですけど、はい、学校の方は、E メールでも、はい、先ほど言った944-1121の方でも日本語でももちろん、はい、スタッフ日本語できるスタッフがおりますので、はい、ぜひお尋ねください、
0: はい、はい、日本で今この番組を聞いてくださっていて学んでみたいという方、はい、そしてローカルで手に職をつけてみたい、うん、人生変えてみたいなんていう方は、はい、うん、ぜひお電話一本入れてみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: 今日もゆこ先生にお話を伺いました。また次回、はい、ぜひお役立ち情報も ね、いろいろ教えていただきたい。
1: もちろん、はい、嬉しいです、
0: はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。世界トップクラスのパラサーファーが集結するアダプティブサーフィンチャンピオンシップが今年もワイキキにて5月の5日から8日まで開催されます。場所はブレイクする波とビーチが近いワイキキクイーンズビーチで迫力ある競技を間近に観戦できます。この大会はウォータースポーツにおける多様性とバリアフリーの推進を目的とし、アダプティブサーファー一人一人の技術や挑戦、表現力にスポットライトを当てています。開催時間は午前8時から午後3時まで、誰でも自由に観戦でき、世界レベルの競技と感動的なストーリーをぜひ間近で体験してみてください。また、日本でもジャパンオープンアダプティブサーフィンチャンピオンシップ2026、パラサーフィン国際大会が5月30日土曜日と5月31日日曜日に開催されます。場所は静岡県牧之原市の静波サーフスタジアムパーフェクトスウェルです。イベントの詳細は大会公式サイトにてご確認ください。世界のトップパラサーファーたちの活躍をこの夏はハワイと日本で観戦してみてはいかがですか？

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。
1: ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロアアロハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week.

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 丸郷京さん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆トーク。
1: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: ダラズ FM 防災メモ。
5: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
6: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
7: 7時です。

0: 時刻は7時になりました。5月2日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っ只中ですよ
0: ね。
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね、
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけども
1: 、まあ、もちろん関係ない人もいるでしょうしっていう
0: ね、
1: まあ、取り方によっては結構ね、うんうん、何連休、十何連休みたいな休み方もできるみたいな、
0: すごいね、14、16とな
1: んか、ね、
0: 休める人もいるみたいなんですけども、
1: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、うん、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
0: なんか今年はね、この5月から、
1: はいはいはい、
0: 海外旅行に行くのはね、飛行機の、うん、その燃料サーチャージが値上がり、
1: はあはあはあ、
0: 爆上がりしたということで、
1: ほう、
0: 国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
1: ああ、そうかそうか、そうね、いろんなまあ物価の上昇っていうのが当然旅行とかにもね関わってくるもんね。
0: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、
0: うんうん、
1: 出先で聞いてるようなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも教えてもらえると嬉しいですね。
0: 私たちはもうどこに

0: てないですけどね。
1: 家好きですもん家がほんと好き、
0: まあ、近所にちょっと ね、まあ、ねあのフラフラするぐらいでね、
1: そうそう、あのお散歩すんのも好きなんでね、
0: うんうん、
1: ちょっと近所周辺を、あの近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう行ってみたりとかってのよくしますよね。
0: 昨日もちょっとね、うんうん、あの今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
1: そうですね、
0: ね冒険をしましたけど、
1: うん、結構しっかりとお散歩しましたね、
0: うん、まあそのぐらいかな、
1: そうね、
0: うん、
1: うん、あんまりちょっとねどっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
0: そうね、うん、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね気持ちが、
1: なんかこう、まあ、お仕事的にさ、うんうん、ほらあの平日とかが休み になってね、
0: そうね、
1: でその平日に、うん、じゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、
0: うんうん、
1: いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
0: そうね、
1: あそうか世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな、うん、
0: なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでようかなみたいな ね、お家で映画見ようみたいな
1: それはよくあります ね、
0: うん、でもそれもいいよね。
1: いやどんなあの休み方、うん、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったらそれ一番贅沢だと思いますから、
0: ね、
1: 別ゲームしてたっていいんですよ、うんうん、何してたっていい、うん、ぜひちょっとね、まあ、そんなあの過ごし方も教えてほしいですね。
0: ね、
1: うん、
0: ぜひぜひ教えてください、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、うん、まあ、5月2日ということでコツコツにちなみまして、うん、あなたがコツコツ頑張ってることというのをね、はいはいはい、お聞きしたいと思っているんですが、
1: 絶対ありますよ、
0: うん、
1: まあ、こうやってラジオをねあのいつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、
0: うん、
1: まあ、そもそもそのラジオをこう聞き続けているっていうことも
0: ね、
1: 我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
0: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
1: そう本当にね、
0: 本当
1: ありがとうございます、
0: ほんまありがたい
1: ね、うん、もうあのどうしてもねこの番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、うんうん、でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
0: はい、
1: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと、
0: ぜひぜひ、うん、今日はでもゴールデンウィークなので普段聞いてない人が聞いてるかもしれないので、
1: う
0: ん、まあ、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
1: そうですね、
0: 大歓迎ですから、
1: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
0: あいいね、うん、
1: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひぜひ
1: ちょっと難しいかもな
0: よろしくお願いします。 あ、まあ、あと検索してもらったらねシビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そうね、そっちの方が送りやすいかもしれないです。
1: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてるよみたいなのがあったら、ね、うん、初めましても大歓迎ですから
0: よろしくお願いいたします、はい、あとねリクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、うん、
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトン@musicbird.co.jp です。
1: はい、
0: ラジオネームを添えて送ってください。
1: そう、もう丁寧にもう一回言っておきましょうかシビトンはね、うん、CIVITON です
0: 、はい、
1: CIVITON でシビトン、で、あとはmusicbird.co.jp です。
0: はい、
1: これちょっと今初めて聞いた人も覚えて送ってほしいですね。
0: そうですね、
1: まあシビトンでメッセージ、あのシビルトーンでね検索するとそのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんでぜひぜひお願いします。
0: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。
1: はい、
0: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
1: あ、そうですね、嬉しい、
0: うん、
1: 待ってます。
0: お待ちしております。さあ今日のオープニングお届けいたしましょう。ザ・イエロー・モンキー、ホテル・ニュートリノ。

お送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。政府は昨日石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き供給の安定を図ります。共同通信社が行った世論調査で、憲法改正の進め方について改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が 73% となりました。自民党総裁の高市総理大臣は、来年の党大会までに改憲発議に目処をつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する新たな提案を仲介国パキスタンに提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月

0: およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設カプコミクスアベノフープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具ではジャンプの高さを競うほかモンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来でプロ野球史上73人目78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成にとても嬉しい最高ですと喜びを語りました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿はだいたい晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン、5月2日の今日は5252コツコツというテーマでねお送りしております
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあね、なんかいろいろと皆さんあると思うんですけども、
0: そうですね、
1: こちらねピンクのフルーティーさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ、災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー、えらい。
1: 硬貨は小袋に分け、お札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べるようバッグにまとめています。えらいね。
0: コツコツと、まあだからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。
1: そうね、
0: えらいね。
1: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
0: そうですね、
1: 想定できますもんね。
0: いや、ちょっと本当にあのね、そう予想できないようなことっていうのもね考えられますから、まあもちろんそのお金自体が使えないこともあるから、そのお金以外のね、いろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、そのお金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
1: あと公衆電話、自分の携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、
0: ね、
1: 電話番号を忘れたみたいになっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にそのちっちゃく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
0: 確かにね、デジタル的なものが使えないってなった場合の想定の一つじゃないですか、現金っていうのは。
1: ね、そうね。
0: だからまあそれと合わせてね、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しておくといいですね。
1: ねえ、そう、なんかさすがだなと思いました。私もやろうと思います。
0: やりましょうね。
1: でこちら秋モンドさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 数年前からマラソンを始めた私。
0: すごいね。
1: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともとは走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を

0: 伸ばしていきました、去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4,5 時間かけて歩いたりもしました。いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ、小谷さんって。
1: そうね少しずつがポイントですよね。
0: そうね、
1: 無理なくできるっていうね。
0: すごい、でもね、これ私にはいいなと思った、本当にそう、無理なくっていうのがね、私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた。
1: はいはいはい。
0: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする、
1: あーなるほどね、
0: っていうのが向いてるんじゃないかな。あとやっぱりちょっと無理をするとね、腰とか膝とか、
1: そうね、
0: 影響が出るとまずいので、そういう時はストレッチにするとかね、
1: ちょっと今日痛いなとかね、
0: そう、
1: 昨日頑張ったからなとかね、
0: でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと。
1: そうですよね、そういうこうなんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、YouTube とか見たらそういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、みんなやっぱり続けることが大事って言うから、本当に無理なく続けられるものを自分なりに ね頑張るっていうのが一番大事でしょうね。
0: 無理なく、これね大事なことだなと。
1: 無理なくな、もうちょっと僕はね、その無理なくをね、本当に無理なくやっちゃうから
0: ちょっとだけ無理して、
1: そうね、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
0: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
1: でもう疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、それだと本当に効果ないからちょっとい
0: や
1: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
0: いやでもね、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
1: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよ、きっと。僕ほんと 0.1 しかやんないから無理なくふんふんとか言いながら、
0: じゃあちょっと無理しようか。
1: そうね、20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね、ちょっとまだまだ皆さんからね、コツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、ぜひ自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバー、こちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。If you had Lose yourself. One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

0: っていこうというところで。
1: そうですね、でまあこの試合中に2人のディフェンダーが負傷交代、センターバックということなので、まあ、ヌクイ選手はちょっと離脱しそうな感じで、ショー選手が次どうなるかは分からないんですけども、はい、またそこら辺守備の面がメンバーが変わってくるかもしれないので、
0: そしてこの試合に限ってね、あの大島選手がベンチ外だったっていうところもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そこら辺もちょっと気にはなるんですけども、っていうところで、
0: まあ、ここはまた過密日程、
1: そうですね、過密日程が、
0: 本当はもうね、あの放送の時点では29日の結果がね、
1: そうですね、6連戦となってますので、
0: はい、
1: はい、とね、怪我人がこれ以上出ないようにしてほしいなとは思うんですけども、こちらですね、12節が終わった時点でガイナーレ鳥取は勝ち点が11となっておりまして、最下位にちょっと転落してしまいました。
0: まあ、11点並んでますからね、そうですね、琉球北九州がね、
1: う
0: ん、
1: そう、同じ日の19時キックオフだったので、まあ、琉球の勝ち負けで順位がちょっと最下位に転落するかどうかっていうところがあったんで、私も見てたんですけど途中から、はい、まあ、PK 戦にもつれて、あの沖縄の方がセーブ、 PK ね、セーブしたんで勝ちまして、っていうところになりました。ま
0: あ、他の理由で言うとね、その信州ダービー、長野対山鹿戦がね、また長野が勝ったっていうの、
1: そうですね、
0: というか、あのゴールキーパーがね、ガイナーレドしたっていうね、そうそう、
1: 田尻さん
0: と小丸、長野が田尻選手、で松本が小丸、小丸選手っていうところがね、
1: そうですね、
0: なんか回り回ってって感じ、面白かった、あれとかね、
1: ですね、はい、っていうところで一旦前半は終わりまして CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
3: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
4: 福山養殖厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売、土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山養殖厨房博来亭で幸せのひとときを。
5: 株式会社海来ではこの度正社員を大募集。 IJU ターンの方、新しいチャレンジをしたい方大歓迎。笑顔で働ける環境を用意しています。長く働ける仕事をご希望の方大歓迎。詳しくは海来ホームページをチェック。
6: 今あなたと未来を動かす
7: 海来。
8: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
9: 中田さん、ええことしとうなあが
8: めぐさんも遊ぼうで
9: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
8: ラジオで
9: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
8: ポッドキャスト配信もあります。
10: 直江貴一です。
11: 今井ひろみです。
10: 直江貴一、
11: 今井ひろみの
10: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
11: 毎週水曜午後1時半から。
10: ぜひ聞いてください。
11: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
10: 腐った身がなんかじゃねえ。
12: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブ、ガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
1: 後半スタートです。
0: はい、
1: 今日はですね、あの試合直後の選手のインタビューがございます。熊本戦でスタメン、初スタメンだったこちらの選手です。それではお聞きください、どうぞ。本日こちらの選手です。お名前と背番号お願いします。
13: 本坊金木です。27番です。
1: よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 今日チャンスのシーンとかもあったんですけど、負傷交代の選手とかもいて途中から厳しい試合になったかなと思うんですけど、振り返ってどうですか。
13: まあ、そうですね、自分たちの流れとかあったんですけど、そこでやっぱり決めきることができなくて、で最後にまあ決められてとどめを刺されたみたいな感じだったので、もっとやっぱり最近ずっと得

0: 点が取れてないので、やっぱりそこを取るっていうところは、まあ、自分含めて攻撃陣がもっとやっていかないといけないなというふうに思います。
1: 今日は初スタメンだったと思うんですけども、試合に入る前にどういう気持ちで臨んでいきましたか？
0: まあ、そうですね、やっぱり自分に求められているってところはやっぱり、まあ、ゴールに向かっていくプレーだったりどんどん仕掛けていくところをやっぱり求められてたと思うので、やっぱそういったところをどんどん、まあ、ルーキーらしくガツガツ出していけたらなっていうふうに思って試合に臨みました。
1: そしたらですね、ここから連戦が続いていくんですけども、番組をお聞きの皆さんに一言お願いします。
0: まあ、ここ最近ずっと勝ててないですけど、この、まあ、試合はどんどん続くので、自分たち本当に勝てるようにいい準備していくので、引き続き応援よろしくお願いします。
1: それでは本坊選手に来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは本日は本坊選手のインタビューでした。
2: 切り込む、ね、ドリブルのところを見てほしいっていうね、うん、最初の頃のインタビューで言っておったんでね、うん、そういうプレーも何箇所か見受けられて前節コンセプトと、ね、見られたんでね、うん、あとはねアシストとゴールだけかなっていうところでね、うん、
1: そうですね、うん、まあ、ルーキーらしくいきたいってことで、まあ、その仕掛けもやってましたし、惜しいね、クロスとかもあったので、ね、得点に結びついてくれるといいなとは思うんですけども、うん、
2: 何年か1点入るの多分きっかけなのかなと思いなが
1: ら、そうですね、
3: 何事もね、結構、
2: うん、僕の場所は得点欲しい人が、ね、多分な、ね、フォワードは何人もいるんでね、うん、
1: ですね。
2: それこそ外内からね、八戸と高尾龍生選手も、ね、
1: 決めてましたね、
2: ゴール決めてましたしね、うん、まあ、ああいうふうになんかた、まね、そういうきっかけがあるとね、うん、どんどん決めていくのかなというところで、
1: そうですね、はい、まあ、得点にねどんどん絡んでいってほしいなと思います。それではですね、メッセージが届いておりますので読んでいきます。
2: さつきです。
1: さつきになり新緑も豊かに、前節は攻撃の選手を厚くし攻め込む展開、惜しいシーンもオフサイドなどありましたが、後半に宮崎戦同様反転からの見事なシュートを決められ、先制その後ももう1失点し敗戦となりました。決め切る力を期待します。滋賀戦は置いといて、週末には中国ダービーの山口戦です。鳥取戦後は得点も決めて上位に、元がいなれの三沢、糸原選手もおり要注意です。ホーム戦はプレゼントがたくさん、頑張れがいなれ、住人さんからです。
2: ということで、29日の試合はね、ちょっと、山口は琉球と試合というところで、うん、でその前の北九州戦は2対2の同点から、うん、PK 戦8対7で勝利というところで、うん、藤井との外野の試合からちょっとねどうなのかなって言ったと、うん、藤岡選手がねでその試合ゴール決め取ってね、うん、若干不気味な展開なところでね、
1: そうですね、
2: どうなのかなっていうところですね、うん、まあ、29時置いといてって言ってましたけどね、滋賀戦で、ね、その前の試合で、ね、滋賀ね、うん、全員メンバー変えたんですよ。
1: あ、そうなんだ。
3: 全員
2: そう、11人ゴールキーパーも含めて、だから29日、
1: 負けてましたよ、
2: そう、負けてましたけど、そうスタメン全部変えて、そうトスと対戦してて、で次その次うちの試合なんで、29日だからどういうスタメンで来るん
1: だ、ね、
2: そう
1: 読めないかも、
2: そうびっくりして、
1: そうなんだ。
2: そしてそのね2日があって、6日はその滋賀とその時対戦したトスと、うん、またアウェーで、
1: うん、
2: しかも駅前スタジアムないとこっていうところで、ね、うん、対戦するっていうところで、
3: まあ、各チームやっぱ連戦なんで、その辺もね、いろいろこう意識しながら、
2: トスは逆にね 3戦連続スタメン同じとかね、やっぱり J2 のチームなんで、だんだんちょっとそこにチームが固まってきたかなっていうところなんで、
1: そうですね、
2: まあ、残り試合もだんだん少なくなってきたんで、
1: うん、もうあと 1ヶ月ぐらいですもんね。
2: そうなんですよ、
1: うんうん、
2: 月後、うん、ちょっと5月の終わりにはもうねリーグが終了するっていうところでね、
1: うん、そうですね、まあ、滋賀とはねホームでまだ戦えてないので、うん、初めてのねこのリーグ戦で戦うので、まあ、どんな感じかちょっとわからない感じで戦うの で、ね、まあでもねこの5連敗があるので、
2: そして山口がホームに来るのは多分J2 に上がって、うん、行ってこい山口のあれ以来という多分、
1: うん、ね、中国ダービー久々ですね。
2: そうなんですね、
1: うん、
2: 噂のあのロスタイムが異常に長くてゴール決めて上がったっていうあの試合以来というところで、うん、まあ、
1: はい、でですね、まあ、この放送の時にはもう4月29日の試合が終わってまして、次が5月2日土曜日の試合になるんですが、こちらがホーム戦となっております。 でご来場の先着

0: 3000名様にガイナーレ鳥取のオリジナルバンダナがプレゼントされます。で配布場所は1ゲートと5ゲートとなっておりますので、まあ、先着3000名様なんでね、ゴールデンウィークということで来場者数も増えてほしいなとは思ってるので、
1: いろんなイベントがあってね、
0: うんうん、ええ、ですね。であとはですね、こちらがルヴァンカップで おなじみのキッズイレブンっていうのが開催されるんですが、こちらがシュートゲームとなっております。で参加対象はどなたでも参加できるっていうことなので、大人でも参加ができるみたいです。で時間が12時から3時の間にやっておりまして、バックスタンド側のイベントスペースにて行われます。でこちらは参加特典がなくなり次第終了となってるんですけども、参加特典としては山崎ビスケット株式会社よりお菓子とオリジナルクリアファイル、ステッカーがプレゼントされます。であとはですね、参加者を対象にルヴァンカップを見に行こう無料招待キャンペーンということで、 LINE タッチにスマホをかざしてキャンペーンに参加ができます。でこちら当たりますと2026-27シーズンのルヴァンカップのホーム戦のうち1試合分、まあ、日時未定となってるんですけども、こちらペア11組22名様が当たるということなので、
1: 6月過ぎぐらいにね、あの、うん、グループ分けが発表になるっていうところでね、う
0: ん、なんでね、こちらもね、まあ、ルヴァンカップに無料で行けるかもしれないので、ぜひぜひ参加してほしいなと思います。ま
1: あね、ホーム開催が可能性としてありますからね、
0: うん、はい、であとはスタジアムグルメのジーズデリなんですけども、今回は5月10日のギラバンツ北九州もなんですけども、デカグル鳥取っていうことで、ゴールデンウィークに家族で楽しんでもらう大盛りグルメのデカグルを準備してるみたいなので、普段とは違うデカグルをね楽しんでいただければいいかなと思います。
1: だからラーメンも3玉とかね、
0: ね、すごいですよね、
2: 3玉、
0: うん、まあちょっとお値段もその分上がりはするんですけども、まあ、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。であとスタジアムアクセスになるんですけども、今回がですねグッドヒル本社の駐車場とスタジアム東駐車場がご利用ができません。でシャトルバスが普通だとグッドヒル本社経由するんですけども、今回は鳥取駅北口間のみになります。で大人が片道200円で子供が片道100円となっております。で鳥取駅周辺の無料提携駐車場が8つございます。こちらホームページの方を確認していただければいいかなと思うんですが、こちらバックスタンド側の総合案内所にて観戦チケットの半券をと駐車券をご提示いただくと6時間分の無料駐車券がもらえますので、こちら利用してください。で路線バスに関してもホームページで確認していただきたいんですが、今回はですね駐車場がサブグラウンドの150台、こちらが一般が1500円で購入いただけます。であとは倉田スポーツ広場の無料駐車場がこちら270台となっておりますので、こちらをお使いください。くれぐれも近くのお店などに止めないようにしてください。
1: 倉田スポーツから歩くのが一番近いですね、
0: うん、どんぐらいかかるんですか歩いたら。
1: もうそれなりにただ5分10分で行けたかな、
0: うん、
1: 一回止めて歩いて、
0: うん、うん、そうなんだ。
1: じゃあ試合開始から行って5分10分で、
0: 意外と近いんですね。
1: 着いた気がした。
2: 全然ですね、
0: うん、それだったら
1: まだ試合会場で、ね、あそこだって分かりますよ、あの目印で分かりますからね、うん、ええ、
0: でもあれですね、他にあの試合とかがなければ他の競技の、
1: はい、
0: まあ、いっぱいじゃないかもしれないですけど、他に競技があると、まあ、いっぱいになってる可能性とかもね、
1: はい、
0: あるかもしれないので、ね、早めに行っていただけるといいかなと思います。で次の試合が、レノファ山口のホーム戦、
1: はい、
0: でその後が、
1: 5月6日に突戦、
0: うん、
1: ね、アウェイの突戦があります、
0: はい、で山口が得点が15、
1: はい、
0: で失点が14で、サガン鳥栖が得点が14失点が9となっておりますので、鳥栖は失点が少ないのであれ、あの壁が厚いかなと。
1: しかも山口ね、あのリーグ戦開始してからディフェンダーとねゴールキーパーも補強したりとかね、いろいろね、まあ、それこそ J3 リーグでまたね、あの秋口からのリーグでまた対戦しますんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 叩けるときには叩いておきたい、
0: うんうん、でサガン鳥栖が現在が3位、
1: はい、
0: で山口が4位となっております。でこの2チームともここ3試合は負けがないです。
1: 調子がいいんですよ

0: ですね、ガイナーレ鳥取はこの直近5試合は4試合が、ですね、5連敗なんですけども、5試合前は PK 負けになってるので、あのゲーム90分で負けてるのは4試合連続、
1: テレビ中継があったで山口とね、
0: うん、そうですね、なんでそこら辺も、ね、注目してもらえたらいいなと思います。でなんかだんだん入場者数がちょっと減少傾向にあるなっていうのは感じてて、バックスタンドも結構スカスカな感じがあるので、その記者席に入った時に日本海新聞の方とお話ししてたんですけど、やっぱりだんだんちょっと、まあ、
1: チーム状況的にね、なかなかね、うん、
0: 減ってきてるねっていう話は。
1: ただ事実ね、あの子育てパスポートを持ってる人は、うん、あのバックスタンド3000円が1000円で見るっていうところなんで、うんうん、ぜひね、
0: そうですね、ゴールデンウィーク中の試合にはなるのでね、ぜひ、
1: うん、天候もね良さそうな気配なのでね、
0: プレゼントももらいたいとか、ね、イベントも様々あるので、ぜひね足を運んでほしいなとは思うんですけどもね、うん、
2: まあ、あのやっぱ声援があって、
0: うん、
2: ね、やっぱそこで選手もね、うん、こう奮い立つ部分もあると思うんで、
0: そうですね、
2: あのチーム状況はなかなか厳しい件こそ、うん、やっぱねスタジアムで
0: 鼓舞、ね、をねしてほしいですね、う
1: ん、声届きますんでね、うん、すぐ横なんでね、うん、はい、
0: で、あの記者室にいると選手の声とかも聞こえるんですけど、少なって言ってたんで、やっぱりねそういうのもね目に入ってるのでね、うん、ぜひぜひたくさん足を運んでほしいなと思います。それではポッドキャストの方はこちらでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878、 ダラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。それではですね、次の放送まで2試合ございます、はい、J2、J3 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節、こちらが5月2日に土曜日、アクシスバードスタジアムにて現在4位のレノファ山口と15時キックオフで戦います。でその後は15節ですね、5月6日水曜日にアウェーの佐賀スタジアムにて現在3位のサガントスと14時キックオフで対戦いたします。
1: まあ、選手も忙しいですけど、ね、うん、あのサポートも頑張りましょう
0: という
1: ところで、
0: はい、なので5連覇ちょっとね出してほしいなと思います。それではチームの勝利をお願い、熱い声援でゴールを呼び込みましょう。それでは皆さんまた来週、
1: また来週。
0: この番組は大村自動車商会、福山養殖チューブを博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りしました。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンロボ、境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール、驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
5: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
3: 9時です。